Hvem må den lyde? Har man da hurtigt basse? Ikke hva'? Men der er vi hele mye musik. Ikke kan du lige forestille mig. Fred. Vi har en hel bud dinger i verden. Ikke sikkert sagt, at jeg finder af de stovbue. Stovbue, sådan en kæld, den omvendig måtte lachen altid. En de brugt soldaat med de geboortstakmars. Ik zeg, wens je veel luisterplezier.